kaya hiya fo ena sumu nan kaya tsepa e mi fo na ya sumu na me na zuwa na dia tsa no be dia roba ni o ma de na ba pa yo sa dia ba ya mo ba o na mi e de ke dan e ni kristo fo ni na re sumu na me e hiya fo ya re sumu na me Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui.